FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

აისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, ნახში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსის ითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-64-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
6: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
7: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
6: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 3 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-64-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტების ის ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-34-91-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагуйкавширдит. 0-32-20-33-935.

თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-64-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ ბოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

ამინდი. გავაცნოთ 3 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურექში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: იმოგზაური წარსულში. FM 93-ზე დაგვიზე.
1: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თუ ეძებ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
6: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5. თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმონი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმონი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557 77 94 97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

სამი მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდევი, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისზე FM 93.1.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტები ის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ტექსტი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობიტ. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-9-5.

ამი მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვნებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, ნახში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Would you hold it against me?

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტები ისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

time, love, joy. I need space. Love, I need me. Action!

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
1: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

სამი მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდევი, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობიტ. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ზარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Switch up. Switch up. I just can't switch up.

3 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
3: FM 93.5.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი მონაწილე ქვეყნები საქართველო პოლონეთი ნიდერლანდები დიდი ბრიტანეთი ყაზახეთი ყირგიზეთი საბერძნეთი ტაჯიკეთი და ბელორუსი ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5
1: რეკლამა დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობისთვის. ბრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-74-99-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

3 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.
7: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, I start.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმონი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმონი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM 80

3 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთსა და ურექში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, ნახში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-19-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობიტ. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელ ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

3 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურექში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: გაგწონს ეს მუსიკა? ხოლოცვილისე.
1: Long before it began
0: FM 93 და 5
2: Ya no estás más a mi lado corazón Generar más solo tengo
0: Radio იწება ჩვენით

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი

0: ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ბრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტების ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე-7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავაცნოთ 3 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოცსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?
6: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
5: FM 93.5.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოსთვის. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის, შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდევი, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 18 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთსა და ურეკში 15, გონიოში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 14, 12 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 19, ამბროლაურში 11, 21 გრადუსია გორში, გუდაურში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანსა და მესტიაში 10 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაბუდეხში 22, თელავში 24, გურჯაანში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 22 გრადუსი სითბოა, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 19, თელავივში 22, რომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 21, ერევანში 19, სტამბულში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, კიევში 16 გრადუსი იქნება, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 15 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტების ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანღა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: cosmic. თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმონი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმონი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილიკ თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0-32-20-33-935.

0: FM 93.5.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: Perdón ahora.

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: It's Britney, bitch.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი თავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. თუ ეძებ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: 13.5. რადიო იწება ჩვენით. ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლრუსთავში 24. რაც ეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელბაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლრუსთავში 24. რაც ეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ბალკონო.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: Радио Тбилиси. შენი მუსიკის ტალღა.

Radio. Radio იწება ჩვენით. I need a drum. I want.

0: თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Radio Tbilisi, შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: 여자면
6: I went back to my 17th year allowed myself to be naive.
5: 디메

0: აი აი
1: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 ჩა ჩა ჩა ჩა

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლრუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: first times.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: culture iconography standing right in front of me.
1: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: მოსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.